0: If you're on YouTube, if you're on Facebook, we are live. And you can just type on your page, my night of vengeance and judgment. My night of vengeance and judgment. My night of judgment and vengeance. My night, tonight is a night of judgment and vengeance.
1: Oh yes.
0: Listen to me, when you are about to enter the last 90 days, you have to be very, very careful.
1: Oh, yes.
0: Because your real blessing, R-E-A-L, your real blessings are in the last 90 days of the year.
1: Yes.
0: And anywhere there's blessing, there has to be judgment.
1: Yes.
0: Somebody must go down for you to enter.
1: Oh, yes. Yes.
0: Say tonight.
1: Tonight
0: is my night.
1: It's my night
0: of judgment.
1: Of judgment
0: and vengeance.
1: And vengeance.
0: Say tonight.
1: Tonight
0: I declare.
1: I declare
0: that tonight.
1: That tonight
0: is my night.
1: It's my night
0: of judgment.
1: Of judgment
0: and vengeance.
1: And vengeance.
0: I declare.
1: I declare.
0: Let the judgment.
1: Let the judgment
0: and vengeance.
1: And vengeance
0: of the Lord.
1: Of the Lord
0: come down.
1: Come down.
0: To settle,
1: to settle
0: all my cases,
1: all my cases
0: in 2026. Say, oh Lord,
1: oh Lord
0: tonight,
1: tonight
0: settle,
1: settle
0: my case,
1: my case
0: in 2026. Say, oh Lord,
1: oh Lord
0: tonight,
1: tonight
0: by judgment,
1: by judgment,
0: by vengeance,
1: by vengeance
0: settle my case,
1: settle my case
0: in 2026. Lift up praise.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Anape minim ni awufe mu abrabom. There's one thing I will give you a kwe mwa untu mi husu. Akone se ubatu untu mi nyami peje radi. Enunia. Yesi nina na utrini akwalano. Nyani akwalano su wati? Kasusa.